niemand cat meam canem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in pilo. Sicut misit me vivens patem, et ego vivo propter patem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me.

Beata Michaeli Arcangelo, beati Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia vecar inimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio peco, beata Mariam semper virginem, beata Michaelem Arcangelum, beata Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te pater.